0: ظلم کوي دا ناروا ده ډیره ناروا ده هیوادونه موږ سره د دې ملاتړ وکړي د پاکستان مخنیوی د دې بمبار د دې ړندې بمباری او د شپې او راتک او د دې دا بمباری دا ظلم دی دا ډیره ناروا ده موږ سره ټول ملاتړ وکړي د دې مخنیوی وشي حکومت نه دا غوښتنه ده زمونږ
1: گرینیم بجے وچ دا تیر والے بمبار را باندې وکړو او ډیر خاطر سے سر مسخص شو او ډیر غمجن دي خبر سره را من تاسو نه خایز غواړو چې ورو را د شهر شي کیږي د خلکو سره کومه کوم شي او د مسره مرسته وشي او ډیر خاطر سے سره مسلمانانو خل دي تقریبا سل می سل متر کې د سل متر کې د سدا وطن ټول غر کړه دی ونه بوټي غدوار سپه وادار چې د علاقه ټول غر کړي تبا کړي
2: پاکستان کی گھبرائی حکومت صرف افغانستان کے عام لوگوں پر ہی بم نہیں برسا رہے بلکہ گھر کے اندر بھی دمن کا چکر چل رہا رہی ہے پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان جو اگست 2023 سے راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں بند ہے ان کی آواز کو دبانے کے لیے اب سرکار نے ان کے پریوار کو نشانہ بنایا ہے 27 ستمبر کو عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے ان کی رہائی اور سمویدھان کی بحالی کے لیے پورے دیش میں لانگ مارچ اور بڑے پردرشن کا اعلان کیا اس ویروتھ پردرشن سے ڈری شاہباز سرکار اور پنجاب پولیس نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر قانون کے تحت عمران خان کی تینوں بہنیں علیمہ خان ڈاکٹر عظمہ خان اور نورین نیازی کو گرفتار کر لاہور کی کوٹلکپت جیل میں ٹھوس دیا ہے اب آپ کو بتائیں گے کہ کیوں آج بہار شرمسار ہے اور خبر بتائیں اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے سڑک کے بیچوں بیچ شام کے 7 بجے ایک نابالغ بچی ہاتھ جوڑتی رہی منتیں مانگتی رہی پر درندگی پر آمادہ اس ہجوم کا دل نہیں پگھلا جموئی میں کوچنگ سے لوٹ رہے 2 دسویں کے چھاتروں کو منچلوں کی بھیڑ نے گھیر لیا بے بسی کی حد یہ تھی کہ آروپی درندگی بھی کرتے رہے اپنی گھٹیا نیچتا کا ویڈیو بناتے رہے سوشل میڈیا پر ڈال دیا ساتھ بیٹھا دوست اپنی جان پر کھیل کر اپنی دوست کو ان بھیڑیوں کے چنگل سے بچانے کی کوشش کرتا رہا سرے راہ حیوانیت کا یہ کھیل چلتا رہا تماشبین دیکھتے رہے کچھ ویڈیو بناتے رہے جب ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوا تب جا کر محکمے کی نیند ٹوٹی پولیس حرکت میں آئی پیڑتوں کی پہچان کی گئی اب تک 3 نابالکوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور جموئی تھانے میں بی این ایس اور پاکسو ایکٹ کی دھاراؤں میں معاملہ درج کر ایس آئی ٹی کا گٹھن کر دیا گیا ہے دعوے بڑے بڑے ہیں بیان بازی تیکھی ہے لیکن کڑوا سچ یہ کہ بہار کی سڑکوں پر آج بھی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں اور یہ سوال سمراٹ چودھری کی سرکار سے سیدھا ہے سوال اس ویوستھا سے ہے جو سریرا ایک بیٹی کے گڑ گڑانے کے باوجود خاموش رہتی ہے کیا بہار میں اب بیٹیوں کا شام 7 بجے کے بعد گھر سے نکلنا منع ہے کیا قانون کا ڈر صرف کاغذوں تک سیمت رہ گیا ہے

0: دا ظلم کوي دا ناروا ده ډیره ناروا ده هیوادونه موږ سره د دې ملاتړ وکړي د پاکستان مخنیوی د دې بمبار د دې ړنده بمباری او د شپې او راتګ او د دې دا بمباری دا ظلم دی دا ډیره ناروا ده موږ سره ټول ملاتړ وکړي د دې مخنیوی وشي حکومت نه دا غوښتنه ده زمونږ
1: نیم بجے بھی سیدھا تیرا لیا بمبار رہا میں نے اکڑوں اور ڈیر خاطر سے سر مسکل سو اور ڈیر غمزن دی خبر سر رو رہا منگتا سے نہ خواہش گواڑو چلو رہا کہ سار چیز کی کہ دخل کو سر حکومت مشی اور مسر مرس وشی اور ڈیر خاطر سے سدا مسلمان خال دے تقریباً سلمترے کے اس مترے کے دس سیدھا وطن ٹول کر کڑے دے وہ نے بوٹی اگر دوار سب وادار سے دیا تھا علاقے ٹول کر کے کڑی تباہ کڑی
2: پاکستان کی گھبرائی حکومت صرف افغانستان کے عام لوگوں پر ہی بم نہیں برسا رہی بلکہ گھر کے اندر بھی دمن کا چکر چل رہا رہی ہے۔ پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان جو اگست 2023 سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بند ہے ان کی آواز کو دبانے کے لیے اب سرکار نے ان کے پریوار کو نشانہ بنایا ہے۔ 27 ستمبر کو عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے ان کی رہائی اور سمویدھان کی بحالی کے لیے پورے دیش میں لانگ مارچ اور بڑے پردرشن کا اعلان کیا۔ اس ویروت پردرشن سے ڈری شاہباز سرکار اور پنجاب پولیس نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر قانون کے تحت عمران خان کی تینوں بہنیں علیمہ خان، ڈاکٹر عظمہ خان اور نورین نیازی کو گرفتار کر لاہور کی کوٹلکپت جیل میں ٹھوس دیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ کیوں آج بہار شرمسار ہے اور خبر بتائیں اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ سڑک کے بیچوں بیچ شام کے 7 بجے ایک نابالغ بچی ہاتھ جوڑتی رہی، منتیں مانگتی رہی، پر درندگی پر آمادہ اس ہجوم کا دل نہیں پگھلا۔ جموئی میں کوچنگ سے لوٹ رہے 2 دسویں کے چھاتروں کو منچلوں کی بھیڑ نے گھیر لیا۔ بے بسی کی حد یہ تھی کہ آروپی درندگی بھی کرتے رہے، اپنی گھٹیا نیچتا کا ویڈیو بناتے رہے، سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ ساتھ بیٹھا دوست اپنی جان پر کھیل کر اپنی دوست کو ان بھیڑیوں کے چنگل سے بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ سرے راہ حیوانیت کا یہ کھیل چلتا رہا، تماشبین دیکھتے رہے، کچھ ویڈیو بناتے رہے۔ جب ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوا تب جا کر محکمے کی نیند ٹوٹی، پولیس حرکت میں آئی، پیڑتوں کی پہچان کی گئی۔ اب تک 3 نابالکوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور جموئی تھانے میں بی ایل ایس اور پاکسو ایکٹ کی دھاراؤں میں معاملہ درج کر ایس آئی ٹی کا گٹھن کر دیا گیا ہے۔ دعوے بڑے بڑے ہیں، بیان بازی تیکھی ہے، لیکن کڑوا سچ یہ کہ بہار کی سڑکوں پر آج بھی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ سوال سمراٹ چودھری کی سرکار سے سیدھا ہے، سوال اس ویوستھا سے ہے جو سریرا ایک بیٹی کے گڑ گڑانے کے باوجود خاموش رہتی ہے۔ کیا بہار میں اب بیٹیوں کا شام 7 بجے کے بعد گھر سے نکلنا منع ہے؟ کیا قانون کا ڈر صرف کاغذوں تک سیمت رہ گیا ہے؟

0: اسلام کے نام ایران کی سب سے بڑی دھمکی کیوں؟ امریکی لڑاکو جیٹ کیوں ایران بارڈر پہنچے؟ ایران اور امریکہ یدھ میں سب سے بڑا موڑ؟ اگلے 48 گھنٹے میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ بھلے ہی بیتے کچھ دنوں سے امریکہ اور ایران کے بیچ وار پلٹ وار کے سلسلے پر بریک لگا ہے، لیکن بیتے 48 گھنٹوں سے امریکہ اور ایران کے اندر سے آ رہی خبریں کسی بڑے حملے کا سنکیت دے رہی ہیں۔ ایران نے مہا یدھ کا بگل پھونک دیا ہے، تو امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی بڑا بیان نہیں آیا ہے، لیکن امریکی راشٹرپتی سے جڑی خبروں نے ایران پر سب سے بڑے امریکی حملے کی سمبھاوناؤں کی چرچاؤں کو جنم دے دیا ہے۔ ایسی خبریں ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں امریکی راشٹرپتی نے ایک اہم میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ میں ایران پر نئے حملوں کو لے کر چرچا ہوئی ہے، لیکن اسی بیچ ایران نے ہرمز میں امریکی ڈرون کو بار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ یہی ہے کہ ہرمز میں امریکی سینا کے ڈرون کو بار گرایا گیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے امریکہ کو چیتاونی دی ہے۔ امریکہ اور ان کے سہیوگیوں کے ساتھ یدھ کے بارے میں آئی آر جی سی کا آکلن یہ ہے کہ امریکہ کو ایتہاسک اور شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ان میں سویکار کرنے کا ساہس نہیں ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نوسینا ہے، لیکن وہ ہرمز کا راستہ کھلوانے میں ناکام رہی۔ ہم امریکہ سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ آئی آر جی سی نے پہلے ہی لمبے سمے تک چلنے والے یدھ کی تیاری کر لی ہے، اور اب وہ اس طرح کے پریدرشیہ کے لیے اور بھی زیادہ تیار ہے۔ اگر کوئی نیا آکرمن ہوتا ہے تو ہماری رکشا اور جوابی حملے میں نشچت روپ سے مہتوپورن بدلاؤ ہوں گے۔ ہم نشچت روپ سے یدھ کے بھوگول کو بدل دیں گے۔ ہم نشچت روپ سے نئی کھمتاؤں والے نئے ہتھیار یدھ کے میدان میں لائیں گے، اور دنیا آشچرے چکت رہ جائے گی۔ ایران نے صاف کر دیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی نیا حملہ ہوا تو وناشکاری پلٹ وار ہوگا۔ ایران اپنے ایسے ودھوانسک ہتھیاروں کا استعمال کرے گا جنہیں ابھی تک گپت رکھا گیا ہے۔ تو کیا یہ کوئی وناشکاری میسائل ہے، یا پھر ایران کے پاس کوئی سیکرٹ ہتھیار موجود ہے؟ ایران کی مانے تو امریکی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی پوری تیاری ہے۔ ہم چیتاونی دیتے ہیں کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی بھی غلطی کی تو پورے علاقے میں امریکہ کے سبھی ٹھکانوں اور ہتوں کو بنا کسی سیما یا وچار کے نرنتر پربھاوی اور دردناک حملوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ مطلب یہی ہے کہ ایران ہر حالات سے نپٹنے کو تیار ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ایران خود مانتا ہے کہ امریکی راشٹرپتی کے بیانوں پر یقین کرنا اسمبھو ہے۔
1: ایک اور مدعا ہے سر جس پہ ہم بڑے کنفیوز رہتے ہیں، کیونکہ یدھ رکا ہے یا نہیں وہ ایک مدعا ہے۔ دوسرا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب کہتے ہیں کہ وہ اصل جو لیڈرز ہیں ایران کے ان سے بات کر رہے ہیں۔ اٹیک کے بعد لیڈرشپ بدل چکا ہے۔ آپ ہمیں بتائیے یہ اصلی لیڈرز کون ہیں؟
2: مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال آپ کو خود ٹرمپ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر دن کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ایک دن وہ ایران کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے دوست ہیں۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے کس بیان کو ہم گمبھیرتا سے لیں اور اسی کے حساب سے کام کریں۔
0: دراصل ایران کے خلاف امریکی راشٹرپتی لگاتار زہر اگلتے آئے ہیں، یہ تک کہہ چکے ہیں کہ ایران کو نقشے سے مٹا دیں گے، لیکن سچائی یہی ہے کہ نہ تو ایران جھکا اور نہ ہی امریکی حملوں کے بعد ایران رکا۔ ہرمز پر نیا حملہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ایران اب صرف اور صرف اپنی شرطوں پر ہی امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت کرے گا۔ ایسے میں اگر اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر امریکہ ایک بار پھر ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران بھی ودھوانسک پلٹ مار کرے گا۔ آج تک بیورو۔
1: اسی کے ساتھ ہم یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے آج تک۔

0: ایران کے دوست ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے کس بیان کو ہم گمبھیرتا سے لیں اور اسی کے حساب سے کام کریں۔
1: دراصل ایران کے خلاف امریکی راشٹرپتی لگاتار زہر اگلتے آئے ہیں، یہ تک کہہ چکے ہیں کہ ایران کو نقشے سے مٹا دیں گے، لیکن سچائی یہی ہے کہ نہ تو ایران جھکا اور نہ ہی امریکی حملوں کے بعد ایران رکا۔ ہرمز پر نیا حملہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ایران اب صرف اور صرف اپنی شرطوں پر ہی امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت کرے گا۔ ایسے میں اگر اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر امریکہ ایک بار پھر ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران بھی ودھوسک پلٹ مار کرے گا۔ آج تک بیورو۔
2: اسی کے ساتھ ہم یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے آج تک۔